se nu rijeku starim parvrdom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od crna.

0: glavni konkurent.
1: Očekujem Cibona, nakon 3 godine igram sa Splitom. Ekipa koja se u ovom drugom dijelu sezone podigla razinu, ima svoje kvalitete i napadačke i obrambene. Te na nama je da mi isto tako treniramo, spremamo se i na nama je da pružimo jedan maksimum, odigramo najbolje što možemo, energetski budemo na vrhu i nadam se uz što veću pomoć navijača i što bolju atmosferu da napravimo taj prvi korak.
0: Dvoboj između ova dva suparnika na rasporedu je od 20 sati. Prijenos slušajte u našem programu.
2: A kao što smo rekli, nakon ovog priloga Željka Kapelarija otvaramo linije 314 i 315, imamo 2x2 ulaznice, treba samo nazvati, uzet ćemo podatke i pravac Krešina dvorana večeras. Dobar dan, izvolite.
3: Halo.
2: Dobar vam dan.
3: Halo. Dobar dan.
2: Slušam vas.
3: Da, evo, zovem za košarku.
2: Može. Hoćete li meni ostaviti podatke ili u režiji?
3: Ja bi u režiji, da, može.
2: U režiji, dobro.
3: Da,
2: uzet će,
3: znači 2 karte, jel te?
2: 2 karte, ovako ja onda šaljem tamo, znači treba prije utakmice, tamo gdje se prodaju karte, uzeti te ulaznice 2.
3: Da li je to ispred dvorane?
2: Da, da, kiosk ispred.
3: Tamo, na kiosku?
2: Da, u produžetku.
3: Okay. Moram doći malo ranije.
2: Malo ranije, svakako, da.
3: Dobro, hvala.
2: Eto, ostavite
3: puno hvala.
2: Podatke u režiji.

0: Više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Da si se začičali, a? A ti, bomo, guarda. Če? Če ti držiš? Ne stiska tebe, nego nju.
3: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
2: Onda idu posiju. Ne, ne, ne. Ajde. Ajde. Ajde.